Trash Can Sinatra's Ever the Optimist je bila pjesma, zanimljivo otvaranje novog albuma, pa da nešto kažemo o njima. Prvi album u desetljeću od ovih škotskih pop velikana, jedan je od njihovih najboljih, a sadrži vokalne doprinose jedne Tracy Ines Campbell iz Camera Obscura i Green Gertside iz Kriti Politi. Album koji vas polako i postojano pobjeđuje u utrci. Škotski Trash Can Sinatra imaju taj blistav, pismen, gitarski pop i to s istom postavom od 5 članova već skoro 40 godina. Iako često postoji pauza između njihovih izdanja, održali su izvanrednu razinu kvalitete što se nastavlja i sa ovim albumom Ever the Optimist, njihovim 7. albumom i prvim u 10 godina. Slično kao i kolege iz Glasgowa, Teenage Fan Club i As the Camera, Trash Can Sinatra imaju lagan pristup melodiji i smisla za refrene, a da ne spominjemo sklonost spajanja toplih melodija s melankoličnim tekstovima koji su jednostavno savršeni. Veteranski bendovi koje opisujemo kao Jungle često se opuštaju zatišje uspavanog materijala jednog srednjeg tempa, ali radeći s bubnjarom Delgado sa Paulom Savageom kao producentom, Trash Can Sinatra su živi u svakom svom koraku, a aranžmani to još više ističu. Tu je, kao što sam spomenuo, i nekoliko sjajnih dueta, Bad Husband sa Tracy Campbell iz Camera Obscura te Green Gardsad iz Kriti Politi u baladi Hold On Today. Još jedan graciozan album, možda bi ga usporedio sa Highland Hard Rain debut albumom As the Camera. A mi idemo u drugi blok današnjih bendova, idu ponovno drugi put White Fans, Riley i Trash Can Sinatra, dakle pjesme Your Eyes, Come On And Get Me i Games for ZX Spectrum.

17. mjesto pripada Dominik Fajku. Baby Doll ima manje od 2 minute, ali izgleda da je tih manje od 2 minute sasvim dobro funkcionira već evo godinama. Jedna od onih pjesama koje završe taman kad ste se uživili, pa ih jednostavno pustite ponovo. Dominik Fajk i Baby Doll.